Hva sitter in die pot? Hva lukt ons og et ons godt? En med av statens smul, amme seier det hva den bo. Ik sing nach het goe minch, als het